Jeg tænkte, hvad tror du med, tror jeg skal kontakte med? Den kommer sig mig videre til studio back, for det er videre højt en tiftrin stærkt, og så frøk ikke dig normal. Kan du med trom, kan du med trom.